نج سقمه نجمی را تکاوه سرمایه لاو کس بقربان ویس به مال تنین نخت و قلنه مدرنای چکون مالا باوه تبچوکه کارم کوزام برخیم غزالم نارینه دهلنایه خوشکا تزارویه به بهور کیب کیریم ناکل منایه ام کتن ولات غریبان و غربتی اف دنیا پوچا بطال بویا کافر و کافرستانی بخواده گنهی بکسی کسی نای